Suitom iz baleta Kalirhoe se Silšaminad počeo je koncert filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Mihaela Schoenwandta. Slijede pjesme iz francuske regije Auvergne koje je za soprani orkestar obradio Joseph Cantlube. Na pozornicu stiže sopranistica Kristina Lanzhammer.

Sopranistica Kristina Landshamer je uz Filharmoniju Njemačkog radija i dirigenta Mihaela Schoenwandta izvela pjesme iz Auvergnea, ciklus pjesama Josefa Kantluba. Sada zajedno nastavljaju Malerovom četvrtom simfonijom koja sadrži pjesmu Das himmlische Leben ili Nebeski život.

Slušali smo ciklus pjesama Trivialnosti Francisa Poulenca u interpretaciji sopranistice Katarine Jovanović i pijanista Dejana Sinadinovića. Vraćamo se sada na ciklus pjesme iz Auvergnea Josefa Cantlouba. Čućemo Uspavanku, a pjevaće Yvonne Kenny u Simfonijski orkestar iz Melbourna.

Kant Lobu je trebalo više od 30 godina da dovrši svoje najcjenjenije i najpoznatije djelo, zbirku pjesama iz Auvergnea. Iz spomenute zbirke Yvonne Kenny pjevala je uspavanku i to uz simfonijski orkestar iz Melbournea. Izvedbom je dirigirao Vladimir Kaminski.

Igor Tulinčev i Sergej Kovtunov pod pseudonimom gitarski duo Tornado izveli su Yongo, Paula Belinatija, brazilskog gitarista i vrlo nadarenog skladatelja. Francesco Durante bio je učenik Alessandra Scarlatija. Poslušamo jedan od Durante ovih kvarteta.

Ozbiljne varijacije u D-molu koje je svirala Sylvian de Fern Mendelssohn je skladao kao dio kampanje prikupljanja sredstava za podizanje velikog brončanog kipa Beethovenu u njegovom rodnom gradu Bonu. Autor sljedeće skladbe je talijanski violinist Giancarlo Cailò, koji je u Napolju djelovao uz Alessandra Scarlattia.

Čuli ste sonatu za klaviru C-duru, Kehlove oznake 545, sonata Facile, Wolfganga Amadeusa Mozarta, a klavir je svirao Svjatoslav Richter. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Jutarnji koncert, u kojoj smo slušali ulomke iz najpopularnijih klavirskih sonata. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Bila je to prva rumunjska rapsodija Đorđa Enescua u izvedbi filharmonije Đorđe Enescu i dirigenta Gabriela Bebešela. U nastavku koncerta izveli su Enescuovu simfoniju Koncertante.

Slušali ste simfoniju koncertante Đorđa Enescua u izvedbi filharmonije Đorđe Enescu i dirigenta Gabriela Bebešela. Zatim je uslijedila šesta simfonija u D-duru češkog romantičara Antonina Dvoržaka.

Filharmonija Đorđe Enescu i dirigent Gabriel Bebešela izveli su šestu simfoniju u D-duru Antonina Dvoržaka. Uslijedio je i dodatak koncertu, rapsodija na moldavske teme Mječeslava Weinberga.

Filharmonija George Enescu i dirigent Gabriel Bebeșela izveli su moldavske teme Mječeslava Weinberga, čime je završio koncert. Emisiju priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Stjepan Bičanić. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Bila je ovo skladba Viniciusa de Moraesa, Agua de Beber. Slijedi Brazil Aria Barozua, Antoniju Carlos Jobim, vokal i električni klavir, Joao Palma Bubnjevi i Ron Carter Bass.

Bila je ovo skladba Antonija Carlosa Jobima, Caminos Crusados. Slijedi čega de Saudad Antonija Carlosa Jobima, Quincy Jones Orkestra i dirigent Quincy Jones.

Bio je to melankolični valcer Franca Lista u interpretaciji Leslija Howarda. I za kraj u ove kasne sate slušamo sanjarenje za violončelo i klavir Blagoja Berse. Jehuda Hanani violončelo i Mira Flis Šimatović klavir.